Tiali boyo duri vizuri butiali bonda eh utakuliza mbona tumetoka hiyo duna na dema jichoka eh kumbe ongeza kwa macho juice sasa siku alitema mgoka eh bila nilikuwa mangwadi ncheki hiyo dema kidozi na tocha ba usiku alivochachisha shara lipanda diko dirisha vilana nyonya anapandisha kuna times ya lalisha budem taxi na tisha eh sota kisonga miss kusoma nikamchele likonda